0: ¿Presionado? Visita abogados.com. Oficinas en Orlando.
1: Dive into a summer of awe and awesome at SeaWorld Orlando. Get up close to orcas, belugas, penguins, and more. Take an all-new Arctic adventure on Expedition Odyssey Fire and Ice, now open. Sing along with Pink Fong's Baby Shark and savor America's best barbecue flavors at Red, White, and Barbecue. On weekends, now through August 23rd. Stay later for the all-new Electric Ocean with nighttime animal shows and an all-new drone and fireworks show. Go from real to unreal at SeaWorld. Buy a 2027 fun card now. Get unlimited visits in 2027 plus rest of 2026 free. Hurry before prices go up. Excess service fees, blackout dates, and other restrictions may apply.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
4: ¿Sigues pagando de más por tu seguro? En Univista Insurance puedes ahorrar hasta $500, pero no lo sabrás hasta que lo cotices. Llama ya y asegúrate con los mejores. 407-329-2027. Repito, 407-329-2027. Abierto los 7 días.
5: Si tienes una mentalidad one track, vas donde los antojos te lleven.
6: Bienvenido a Racetrack.
5: Un desayuno que satisface. Snacks que cantan. Bebidas que refrescan. Es una parada que te jala. No te culpamos por tener una mentalidad one track. Ahora que ya paraste en Racetrack, ninguna otra parada volverá a ser igual.
6: ¿Misma hora mañana?
5: Tú lo sabes. Racetrack, lo que te acelera.
7: Hola amigos, por aquí Luis Figueroa. Busca tu bocinita y dile, Alexa, pon el nuevo Sol 95.
8: Reproduciendo el Sol 95.3.